Sawubona kamlaleli awukhudluze konke lokho kuphambi komsomo wakho ke njengamanje ngoba siyakhwaba. Khudluza konke lokho kuphambi komsomo wakho mlaleli kukhudluze ngoba sesiyakhwaba ke manje.